Hei, tunga suki tie, tei ma tāne sivulla pāngalu ni unikkāna ma laure au laluku, unu piki anna kanna amaku, tāne taki yullu ni unikkāna, unu isuli tau tiki tāngi man. Tunga suki tie, tamana ngat, sivu sekundi sinyak sautu, saksaulumi man.